0: Wosk. Biodra kręcą się jak woski, przejmują salon.
1: Wosk, wosk, wosk, wosk.
0: Biodra kręcą się jak wosk.
1: Wosk, wosk, wosk.
2: Som at lade i det der som der er det. Men det er det, når man ved, at jeg gør det, der som der var kaldt. Det er set, at der er det, kan det som der var kaldt, at det som der var kaldt, at det der er. Her er sådan en sak, som at der kan der det sit. Alle der kan se det der er det, kan det se det er medicin. Medicin. Medicin, der er sin der var. Det er set, at det er kommet med sin af den nummer, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set, at det er set